0: re tsi antla di mametsetso e mashume a mabedi ka morago ra gona borraro
1: seo re se utlile.
0: Amen
2: amen mema fa go fumenya nena sa re.

0: tla le tshwana le metso mo mabomza ka fa le tsoga ya botlhano DJ Mabombom
1: ka le mabotsa ba DJ Mabombom
0: ka la ba bitsa DJ Mabombom ka jetsa mmamedi ba bitsa DJ Mabombom ka.